0: jag häromdagen på hemväg mig befann. Mötte mig min tös med någonting underligt i hand.
1: Jag kan inte få upp min kokosnöt.
2: Ja.
1: När alla sätt jag prövat har varit fel.
2: Det var väldigt roligt att höra.
1: Med en yxa hög jag till jag blir fel. Och bordet till kattparkett var det strax när nöten den är hel. Jag kan inte få upp min kokosnöt.
2: Nej,
1: inte ens med hammare och stil.
2: Men det kan väl gå.
1: Var vet nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är till liv.
3: Det är bara kokosnöten som är till liv. Allt det andra verkar vändigt alla balet.
1: Minns du flygan far?
2: Ja, den minns jag. Den är rör.
1: Det är bara kokosnöten som är till liv. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. När jag beslutar gråta mot en dörr.
2: Ja, hur gick det då?
1: Men hur jag tänkte, så måste jag gjort det.
2: Jasså?

0: Ja, ja. Så gott och dessa. Mm-hmm. Och sen så det trangt för nyheten. Den var helt kvar. Ja. Jag nöll inte på upp min gång och sned.
1: Nej, ja.
0: Jag känner inte till någon sprängteknik.
1: Nej, men vem gör det då?
0: Och hyfset
1: ja, ja.
0: Det står där inte mer.
1: Ja, jag ser det.
0: Så det är bara kokosnöten som är sämre.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det är bara kokosnöten som är sämre. Allt det andra verkar pyromani. Och röjningen blir lätt.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, det är enklast det man sett. Mm-hmm. Det är bara kokosnöten som är sällig. Det är bara kokosnöten som är sällig.
1: Jag tycker du ska kasta bort den där nöten, ja.
0: Nej, det är bara kokosnöten som är sällig.